0: kaaway. Waray-waray, hindi tatakas. Waray-waray, handang matodas. Waray-waray, bahala bukas. Waray-waray,
1: waray-waray,
0: manigas.